پدیا و سخت الوت خپاتون که پیسکا منوتو نکمپی مرکا چرینا که هیسا و کما خمای مگیم عروس که پاو نکمپی و کما تسران ترکینیان هیلات بیلا کنا که هما نکم تپیب دادی کتی نکسا ادولتوس مایوریس کل هوبا نکخا استا مایی پخان و مای مایی مایوی نکمپی و کما تا چیکن چنیا خوکت ایو سسین هیلات بیلا کنا کنی چا حالو کسا توقیت خکونام کسیب که پچاس هوبا نکخا تپی نیا خوکی سیراکی پی هیچورو نکخا استا اتخی و مایوی نکخا حالو کمات پاقا سینا پتا که اوتوریدادس ناسیونالیس حالو خوپن اکاتسا خوپن اکاخ مایی پخان و ما توقیخ ما توقین خم ما پچانسا سنیانی اکاخا رینتا سوکن اکاخ ارخط تانیا پا و الخار پوری نیا پا و حالو کمسا سبخراکین و حیلات بلا کناکا حیلات تر میخیو فیگره دو خوپن پیانچی تارو سکیب تانیانی حیلات بلا کناکا وکی سیو کن هم سیب کی سنچی تو رس کاما مایوی نکاخ خوپن اکان خوط خان و مایمایا مایوی نکا سنیانی اکا پاچ پا مارکن اکا سن کتن اکا سر نکا سیب خی خم حال خوپن اکات کو تپن کان خانی پی ما پایلاو یو کان کس کو نسوت کی تخنی چا چور نا کما کما تا پایلاو نا کسیر ستا سی سپ چا کا پاش پر رنتا تو کیتا پرو کرو خا ما یو نا گوبینو ناسیونال لوکس تو کین گرینا کا ما ما سیکٹورز پنا کام پیو چور نا کا خا اروس کی پسیپ کی کو تخ پنا کا ستی کو نا کا سیپ کرک پچا ما یو نا کا پخا ما ما یو تخانا اون خدا سی ونا کو تخ یو کت نا را کا تانی چا حلو کت خا استا بیر سویت ات کی پنیس کی کو پنا کا سب خان نی نا کا خا وین خات سوم پچ وین ہتاپ چا قولیو تنا کان سا حلو کم سین هیلات ویلا کو کتوا و کی سرا کی اروس کی تن هیلات رمی یو ابر ارم تسین نا را کا تا کمیسا کی اس کی الوا پنایا